0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Dobro jutro, uz pjesmu Jutro poželjela vam je maločas i Esma Numanović. Mi ćemo u nastavku o vremenu, jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Sokolac 16, Ivan Sedlo 17, Srebrenica 18, Sarajevo 19 stepeni, Doboj, Sanski most 20, Banja Luka, Prijedor, Tuzla, Zenica, Zvornik 21, Bihać, Livno 22, Bijeljina 24, Trebinje 26, Mostar sada vodi 32 stepena. Danas u našoj zemlji

21 ostvarenje takmiči se za nagrade Srce Sarajeva. Predstavljamo takmičarske, ali i ostale programe festivala. BH Radio 1, vaš

0: Radio 1.
1: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.